0: vi ste moja deca.
1: Za Petru, Saru, Andriju, Džamu i Bočka od dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke.